Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате. Обитељски радио.

poštujem. Tu su paragrafi pa zagrabi, nek istoje i đavolu i đakonu, pa nek se zna.

sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384.

sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065-177-841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обителски радио. Валентино.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski radio Valentino. Obiteljski radio Valentino.

želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065-177-841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Ja ću vas častiti sa super dobrim hitovima u našoj družbi koja traje do 22 večera, utorak. Ej, pozdrav svima i onima koji su na moru. Au, ala uživate, jel tako? Neka, nastavite, zaslužili ste. Kažu, kupanje je u moru dokaz da čovjek može istovjetno biti i sretan.

dozvolite da žurba baš izgubi vrijeme. Samo polakce, ali sigurno kroz poslije podnevnu špicu vozite. Mi ćemo ovako malo nabrijati playlistu da bi ostali još s punom koncentracijom i održali istu, to jeste i sigurnostno najpreće na cestama. Ovo sve govorim zato što smo i u susrete rubrici Prometna centrala. Imate neku informaciju s lica ceste, javite mi besplatno na Viber studijski broj 063 422 126.

Nešto malo starija garda u ovoj minutaži. Kolonija, ono sa izvornom vokalom koji je razbijao sve okolo. Indirom, 1001 noć. Sad je Čola i Esma ide na najjače. Miks najboljih hitova slušaš sa playliste ORV radija.

koliko se obožavamo, koliko obožavamo slušati ORV radio. Pa onoliko koliko možemo raširiti ruke, plus na kvadrat, na triplu, na kub, jel tako? Ne popušta ovo još. 34, 30, pa tu je to negdje. U Cerzijevcima ORV okruženje, tropski bar, nešto osježavajući mi dan. Jel ti uckat? Neku limonadu na, na ranču, koliko kocki leda, koliko duši paše, pivce za živce, šta? I zvuk. Nećemo pretjerati sad sa pričom. Sad ako bi čekićao sa pričom, onda bi skakao ljudima po mozgu, a to ne želim. Dovoljno je ovako, dobra mi uza, pusti da briju hitovi. Vi isto navedete na neko koje bi vi voljeli čuti, javite pismom. Opušteno je, tu smo zajednički, sklapamo playlistu žanrovski raspoređeno po satnici. Svaki žanr mora naći svoj kutik. 0634221265.

Eto je. Više od navike. Ma da, a ne može jednostavno, ne može bez toga. Boli glava. Ukoliko ste zasuli domaću neki uslast, idemo čuti, malo je popuštenija playlista, žanrovski, pridodajemo onog balkanskog zvuka. Kad ćemo ako nećemo u ovo vrelo razdoblje?

opasne hit singlice. Kakve muzičke priče. Slušali smo Micu i Saleta, prije toga legendarni Halidi Merlin. 17.26, šta ćemo svirati dalje? Ne sekirajte se ništa, bit će brijalica, bit će baš vajba dobrog ljetnoga. Ovo je da malo ljudi ono kada zakoče, zabrenzaju, odmore, ispušu mozak, a uživaju uz neopterećavajuće note. Treće, a valja tražiti kutke za svaki osjećaj. Vi mi pripomažete u tome. Evo, još jedno ću vam podebljati, odnosno upitati koja vas regionalna hit kompozicija najviše podiže ovoga utorka ili odmara, relaksira. Javite mi se i kreirajte playlistu zajedno sa mnom. Viber je nepotrebno i šta tražiti ono kao tarifu dok se javljate. Nema toga. Viber, kažem, kontakt interakcijski do ORV-a 063-422-126. Brzo se čujemo i u prometnoj centrali. Vi koji vozite, imate info kolegijalno drugima, javite mi i to. Hvala u njihovo ime.

Temperature u našem bližem okruženju u hladu oko 35, na jugu će se kretati i do 40. Slušam.

0: Svašta nešto se našta ljeti, a? Ljudi, sada je 6:30. Jeste li spremni za jednu bomba najavu? Odnosno, na koji način ćete to? Jer kažu s velikom gospom, polako ali sigurno, ljeto ispušta svoj zavjesu. To jeste od 15.8. E? Ali ima nešto što će ispečatirati ovo ljeto, baš pa na kraju tih ljetnih partija, nenadano za publiku. Ide ono na čašenje od KV ekipe u ime Kafansko veče tima, premijerno u eter i na radiju da pustimo informaciju. Subota 15.8. Dolazeća subota. Šta vas to čeka u Valentino Dreams?
1: Medijsko kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
0: Eto ljudi, to je to. Neki će reći otkud iznenada, čekalo se. Evo ga i dočekalo je se. Kažemo da malo počestimo publiku. Sve će to biti ono na cakum pakum. Najuvjetniji kafanski prostor i generalno za sve one najemotivnije trenutke koji se želite organizirati u Valentino Dreamsu. Sve će to biti zabilježeno očima naših TV kamera, pa biti lijepo i upakirano za nezaborav u jednu emisiju Kafansko veče. Čuli ste i broj telefona, ukoliko, znači, bilo šta, odmah se upiti, jel da, kako skarte, šta na ovaj način, onaj, kako doći, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Za više informacija pozovite Makija, on je u dežuri. Nadam se da vrućina, a i bezbroj poziva u sat vremena, ne djeluje negativno. Živ lega, jel tako? Življi no ikad, spremniji no ikad. Znači, broj je 063-145-715. Sve što vas zanima u vezi ulaznica za ovo ljetno kafansko veče. Cijena ulaznica, evo ja ću samo gro ono kazati, jel da, kreće se između 20 i 70 konvertibilnih maraka. Ovisno od pozicije koju želite. I ne čekajte već sutra. Pukne to istoga dana čim se pojavi u prodaji. Dobro došli na pečat ljeta.

jedna od četiri odabranih. TNM, ovo je sa Rastom, onaj duet koji vas je zarazio još iz 2022. korona godine.

0: specijalno obaljetno izdanje emisije Kafansko večer na terenu zajedno sa vama. Jeste li spremni za, ali sad samo zvučnu masku, još jedan naš dobar prijatelj se strade. A onaj čupa, onaj kosijaner, ima dugu frčkavu kosu u koju se žene zaljubljuju na prvo viđenje. Jeste malo zasijan na suncu. S potrebnim kačketom zaštita ide Mirko.
1: Jedan veliki pozdrav za sve slušaoce ORV radija. Veliki pozdrav od Mirka Plavšića. Ljubi vas puno i slušamo se.
0: Drugi od četvero veličanstveni. Mirko

Dobro, slovenska veleprodaja, opust marketing. Jel, koliko nam je Slovenija bliska? Pa nekad je bila. Sad, pa tu i tamo. Podrekli nas se ko domina. Pa i mi bismo vas da smo na vašem mjestu. Ništa, jedan veliki pozdrav. Kako ćemo sada? Hoćemo tipovat na Velenje ili neku drugu sredinu? Jedan Rafal pozdrava iz baze ORV za moj Slovenija. Što kako vaš meker je, rečas 70+. Čovjek bi pretvorio ono zeca iz šešira, frajera ili partnera od date. Šta ćeš? Neko je rođen, izgleda s tim manirima. Veliki pozdrav Miroslav, najbolji si voditelj, hvala ti lijepo. Dane, veliki pozdrav i za tebe. Može li Breskoj čini? Ma može, umicat ćemo. Ideš zagristi svoj hit za nekoliko minuta, samo ispoštujemo ovo što je prije traženo. Idu prvo dvije barbeke, može. Mogu li ja pozdraviti svog mužića? Ma možete, gospođo. Samo izvolite i naglas kažete. Može nešto od Andrejane Čekić, pozdrav za tebe na poveznici ZGBG. O, lijepo. Hvala lijepo, jel se vrelina asfalta osjeti pod kotačima? Da, bit će. Ugodna vožnja neke. Opet cici, da, ja šta, evo, moraš ja ubrzati ovu ljutu cici, Pozdrav s velike bare si još jedne lokacije, ako možeš Šibenik, ma moram oći. U toj prilici

Veliki pozdrav za ljud. 063-422-126 Viber i ORB broj. Nemojte vi koji imate možda u planu uz utegu, uz tegove. Vi skrivi ste kukove, džaba vi to vježbate da pravilno sve te mišiće ispeglate. Ili očvrsnete, brate, tu krivljenje, tu

Cici čeka samo još svoj pravi tajming da ga pita. Zašto je ljut? Pijem limonadu, izgleda ću prijeći na solnu kiselinu ako tako nastaviš. Nisam ja zaboravio pjesmu, ja sam samo ono odgodio pa ću biti u pravom trenutku kad se žandarski poklopi. Ne sekirajte se ništa. Pozdrav, vi ste napisali pozdrav za vas i moje sestri, sretan odlazak na more. Gatara ako može. Sretan odlazak na more, a vidiš ti kako to odlazi. Da doživite lijepo opuštajuće trenutke i da svaki sekund bude uživancija. Armo, pozdrav Armo, stari drugar, glav, luda, ako može ili dva.

0: odabranu ili odabranog. Ne propustite priliku da se volite do kosti. Ej. Odmah je život ljepši, odmah jurišate ka ciljevima, ka ostvarenju rezultata, ka onom zacrtanom. Niste nepovezani, niste razbacani, niste u nedoumici, ne znate jeste pošli ili došli. Zato njegovite kaže.
1: ORD na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
0: A zvučno će pokazati ove dvije. E sad, folkerica priče. Ono o čemu ja govorim malo prije. Prva je, joj, samo da ovo napravimo malo uvertiru i da znate šta vas kasnije. Kasnije večeras čeka kad se čisti narodnjaci u pitanju. Ovo je ono da čovjek kaže, sklonite tu betonsku ogradu.

ćemo svirati dalje. Tražili ste, kazali ste mi možda nešto od Osmana Hadžića. Ma može, mora. Dalje, ima posveta. Velike pozdrave za vas. Hvala vam lijepo i vama. Pozdrav ekipu. Pozdrav kažete za Dajnicu, sestru, sestrića, njegovu suprugu i našu malu Zariju. Fin. Veliki pozdrav cijeloj ekipi. Hvala što ste ovako grupno, jel da, uz pojačano RV. Bratino, pucaju kutije. Svaka čast za mikseve, za odabir muzike. Veliki pozdrav i od nas koji se vozimo iz Brčkog ka Tuzli. Hvala vam lijepo. Miroslave, nemoj zaboraviti nešto.

Znanje, to je mačo, ne. Tomiću, mačo si ne, nema šta, kad kažeš otvoreno, jel da, Fosina, a? To je ta odabrana, tako treba. Što kažu, danas dobre, pazi, ne treba.

0: vjerovao. Bit će i dalje mnogo, mnogo toga više, no moj odabir, ono što ste vi poželjeli, javili mi pismom, poželjeli Viberom ORV radija. Činite to i dalje. 063-422-126. Sad rano večer je, lakše se diše. Nije vrelina kao danas. Pa trebali bismo sa ovim današnjim danom ostaviti iza sebe špicu ovog toplinskog vala. Pa polako da popušta od sutra. Pa dobro, reče ako ima... do kojih nije dotrlo, popuštat će za jedno par stupnjeva i onda će se opet zadržati jedno 33, 34, 35, 36. Ala će i popustiti.
1: Ljeto uz ORV.
0: E, idemo ka špici ljeta. Realno, sa 15. sa Velikom Gospom, otprilike je to, kad su u pitanju sve one stvari koje čine najužereniji dio ljeta. Poslije to ide sporadično, već sa dosta tišim tonom. Mnogi naši ljudi koji žive vani, tako dane ferija, uglavnom su iskoristili, onda ide novo radno vrijeme. E, ali, pečat ljeta još nije udaren. Udaren će biti... Ne, malo u glavu smo zanesili, znam što vam... Ne. Na baš 15.8. specijalno medijsko-kafanski brend vas čeka.
2: Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer. U subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko večer.
0: To je to. Subota, moderno uređeni prostor u centru Valentino Dreams. Pa da se i nasnimi jedna emisija koja će ostati za povijest, a? Šta kažete na to? Da, Maki je pod navodnicima dežurni krivac, kolega koji je na broju 063 145 715.

0: sad ćemo u nastavku. Nakon jedne dame, neka ide jedan dinkospo.
1: Veliki pozdrav za mog prijatelja Miroslava, jednog od najboljih voditelja ORV radija i svih ostalih radija u BiH. Pozdrav od Mirka.
0: Jao, Mirka, ne.
2: Mirke, dobro poznat, na greh me navodi.
0: Ja ne znam ja s kim se ti ili s kakvim se ti druži.

Hvala lijepo ovom rockeru, ovom kosijaneru, jel da, dugoko sam umjetniku, Mirku Plavšiću. Ljudi, da, može nešto za majku, nešto veselo. Može biti, kako da ne, pa ženu, jej, koja emociju životno znači. Moram nešto pustiti, u svakom slučaju, kada budeš Mile te pusao, može li Miroslave rakija? Može, joj, taj da polupaš žalozin. Okej. Okay. Može nešto od... Može, bit će nešto i od legendarnih i Sinana i Šabana. Pozdrav. Prije što čujemo Cici, Ljutu Cici, ajde premijerno zavrtimo i tek objavljenu novu van albuma od Teje Tairović. I vi ste poželjeli čuti pjesmu Golube.

0: Bravčeja, bravčeja. Šta kažeš, žena, nikome nismo potrebni, ni ti, ni ja. Aj, to je tako, ono, ja, svi su nekako u svom svijetu. U stvari, svi se brinu o sebi. Nema, prebrzo se danas živi da se može misliti baš i o čovječanstvu. Aj, nema potrebe. Ja kažem, ono, ja, sredi svoj život, usmjeri se ka dobromu, zacrta iste ciljeve, realizira i trudi se. Još ukoliko je u dvoje, onda bude sve ljepše, lakše, slađe. Za me ljudi. Nikome nismo potrebni, niti ja. To dobro rečeš, ja. Znaš, ono, to ti je kada ona fraza ide vezano za društvene mreže. E, izađi malo iz toga da ozdraviš, diskonektuj se. Neće niko ni primijetiti. Neće niko primijetiti da te nema, nećeš nikome ni faliti.
1: Šta me gledaš, tako hoćeš da ti napravim
0: kao? Da ne ser, da, previše. Idem ja pustiti ovako vaše muzičke želje i nadalje sa liste. Cici. Basen, rej, ide. Biće nešto i od nije. Pozdrav, Suzana Jovanović, Brčko, u potpisu. Lukapčan je žele čuti Dragana Mirković. Hvala vam lijepo, veliki pozdrav i za vas. Još jedno mahanje, samo da proslijedim koje mi je pristiglo iz Gradačca. Vi kažete, daj nam nešto za ovaj odabir u Gradačcu. Slušamo te sada uz pivo, večernji trenuci i Otvoreno. Hvala ljudi. Koje ste na Otvorenom. Bravo. 063 422 126 i Viber ORB broj.

0: će ovo, ljudi, zvučno eksplodirati.
1: Medijsko kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.
2: Uz Miroslava na radiju Valentino, ljubi vas vaša Tijana M.

se tiče kao sultanija. Mozo kraljino velika. Hvala Tjenči, veliki pozdrav i za tebe. Kažeš, na poslu smo u drugoj smjeni. Gasimo vrućinu uz tebe, to ide i sa pivom. Svaka čast. Hvala lijepo. Veliki pozdrav da vas ne ugnjavi ni sparina vrućina i da vas odmori, odnosno ne umori radno vrijeme. Naću već nešto za vas. Kakalu ste tražili u pjesmi? Bići. Evo. Miroslave, ne zaboravi navariti Draganu. Može, ne brigajte, tu je, ona samo čeka svoj taj. Dobro večer, pozdrav iz Celja. O, imao sam rafalni pozdrav iz Velenja, evo sad smo u Sloveniji i u Celju. Hvala vam lijepo. Pozdrav i od nas koji se vraćamo iz Bosne natrag u svoju stvarnost. Da, rekao sam ja, to je još ovih nekoliko dana otprilike i završavaju se ljetna ferija, onda valja opet svojim životom. To, ima još nekoliko dana. Nećemo ni sa čime žuriti. Dobro kako po kalendarskom rasporedu. Jedna crna, ja opet se crna ruža traži, neću ju moći zaobići, a? Ili rajske ptice, šta ćemo, robinju, nešto. Joj, legenda ima bezbroj hitova, ono zagrbiš, zaplivaš u moru hitova, pa šta izvučeš? Jegulju, ha, ja se neki. Opa! 063-422-126 Viber ORV Radio.

Lazi se traži u pjesmi, jel? E, ova mi je prelagana. Za ovaj tajming je definitivno prelagana. E ono, znaš, baš emocija koja je za suza. Još ćemo brijati, pa ćemo nekako...

boli, mora malo i da boli. Jel slatko voli ili ljubav sama po sebi malo voli? Potrebno da zagaramo posebno, ako može bypass. 100% bude. Običao sam ja, bit će i Suzana. Dobro večer, dobro večer. Od Šabana ti si Oluja. Kad je već krenulo sa ovakvim. E, bude 100%. E, ne mogu prijeći preko ovoga. Pazi, i ovo je posveta. Specijalno za bratinu Harka i njegovu plesačicu.

Okay. Lijep pozdrav Miroslavu, može li kolaps Bosna? Može, veliki pozdrav iz HR za Modriću i Garevac. Evo, prenosi mi to. Dalje, može li Tanja Savić i Zlatnik? Jedna sabotira. E, svirao sam i od Prijovićke jako puno pjesama ovih tek objavljenog albuma, tako da nećemo pretjerivati ni sa tim. Ide Marta u nastavku, ide Jana, ide, svašta nešto još ide, nastavi niz. Može li zdravo za gotovo? Pozdrav. E, samo da ja iskoristim priliku ovako iz svoje, pozdravim u Rheinfeldenu, Švicarska. Jesi siko? Vratili se u stvarnost. Šta ćeš? A začasto ljetnogodišnje, jel? Odmorenzi prvo. Valja dalje, ide borbica, ako Bog da vidimo se za neko izvjesno vrijeme. Opet družimo i pijemo kavu. Pozdrav za Ivanu, pozdrav za Ivana, odnosno Ivu Ivana. Gdje su naše manekenke dvije? Pozdrav za Lenčiku i za Lauru. Nema veze, Ivano će imati priliku kroz emisiju Kafansko veče da pogleda kako se to i ovaj put kraljica Jana i ekipa snašla u emisiji.

0: Hvala i vam.
1: Hvala i vama, u svakom slučaju. Pozdrav neke od tehničke ekipe. Može li Šaban?
0: Da.
1: U pjesmi Šaban Šavolić ide veoma brzo. Izabrali smo onu jednu od skupljih i najskupljih. Ti si Oluje. Dalje. Šemsa Suljaković. Izabrat će moderatori snova. A